bichitio agoina agina maso kwa ntio uliza mkutu kunungwachiko musambu bagina kuwa nti timu ya Croatia bagina kuwa nti wakula muko kunchuka chuka wakatinga tulimu break wachiri bagina kuwa nti mpira kuno bagufuna mu goal endala lwensi ngo busajja bula bikanti bulingo wazibu bwetegese nyo obafuki de cheba walula bagenda kuba nti bakola muko kunchuka chuka timu ye gwanga ya Croatia mudachi kazi nokuwe nagenda basonto owuliriza mkoto kuno gwachiko musamba katonyeza omwenda palo wa Africa Radio mvuka Mateo Kovakike bamuje ku kisawe Mateo Kovakike bamuje ku kisawe ne Marco Pasalic baba je ku kisawe gwe nagenda basonto pati owuliriza bayinza Susik bayingiza avuka ba Susik babiri Oli kubayingiza Yesusiki, nono kubayingiza Yesusiki. Ah, bwebi tumunangi, kakati kwa nkugamba Susiki, oinoku manyanti, basusiki, bali babili.

tusigazaka tetano enzi jovugo inagi na maso kante oweleza ya wakizi batimu ye guangala Panama bali wano batunula bili loli lo batunula maolo maobe batunula ma hey webityo munange agena maso kante oweleza mkutu kuno kwa chupo musamba katazo rapalo vavika radio kakani mpira wagozi zae wali ya mabega batambula timu ya Gwanga ya Croatia na ateka waneche manga na guwani agwade omboka mateo kova keke ya formieta suseke batambula na kubo mpira chikere chipande waneno ona uli laichi na vamu yebilaka ono abade jari na ye mpira tasude kuwena nti agufuna mbunu njyo budimini tasude kuwena nti agufuna kakati no ono watermani na samba kubunu njyo waneno jani bakiri mpira ni kufa wano mdefensi ona uli la Tebi nagwa, timu ya Gwanga ya Panama, biba ino mpira, na kangamua neno, ona ulite chinafamu yeviraka, anya samba wano, baguzi zae wali emabega, bagu wade mvoka Andres Andrade, Andres Andrade, na utekatu bakati kechisa wakwade Carlos Harvey, na ata batambula, na guwa wano mvoka, na atambula waneno Carlos Harvey, anya guina waneno, batambula wano mpula mpula, akwade Christian Martinez, mpira ni wakupa ni wakukiri nga ni kufau, ona uli echi nava muyebiraka kakati anyagu ina Andres Andrade agwade wali onomvoko ono manyaga watermani goalkeeper na Orlando ni bakumudiza waneno na aguzae waneno munda mu game batambula timu ye Gwanga lino eri ache Jose Cordoba basamba kompola mpola timu ye Gwanga lino eri ache ya Panama anyagu ina yel Jose Luis Rodriguez na agwempewo lefa lina mgamba sewe situka wo Eto sija befowa batambula wano timye kwa kulosho mpira kugenzi wawe mpira kugenzi wawe rugoe nage na masu mato oleza timu ya kulosha bage na masu kubera nti beru wanako okulaba nga ebintu yonna tibi tambuli ya dalanga bubikolache bubili emu Gwanga ya kulosha zero timu ya Gwanga ya Panama Panama baino kwekendereza bajatani ko bakolo bumbadi waneno ate bagwevume bagwe mpira kulaini ani atambude waneno ani atambude batambula waneno timu ya Gwanga ya Croatia mpira akukwene kugenda kugenzwa goalkeeper goalkeeper akute ebirabo bye dakika zinayoyoma timu ya timu eno ya Panama baino kukole nye chitenkanika okulaba nga ebintu byonna bibatambulira ddala bulungi nnyo kakati no basambula batambula kompola mpola nago Jose Cordoba nago tekawa nekyemmanga na ne banyiga timu ye Gwanga ya Croatia be bagwina waneno bago omupira refari nagamba nti bakubye egenda kuwera free kick Pasaliki Mario Pasaliki akubye waneno refari nagamba egenda kuwera free kick ngenda kulodola timu ya Panama aba Panama bali wano bali mu sala enove na yenyini nyini kubange ye wabwe je bava bantu bakatulika kakati mnaona uli china bamu yebiraka pira ni bamusika wa neno ni kugena kugenzi wa bwero egenda ku Staniski bamusisege na kwera free kick ya timu ya Gwanga lino ya Croatia mudachi ka chinana munanda go nage na maso kanto uleza omukutu kuno kwa chipo musamba katozi zome na Palo Africa Radio ndo mama sini ya gegange kwa Pal FM Sports Team kulaba nti ensonga zona zona tuzi kutusako abantu bonna abenja ula bagalo mkutu kwa feguno mwebali nyumu mwebali ndala kwa gala radio ya mwenambe mu wana mu Uganda that is Islamic tewali wo akola che awunya mo

0: kutambia mwisi ya teknolojia.
1: Katika kwa kresu kano na kuruwa yoro nita, ati pakando za mungu wanawa kwa gomkisa wenezitija. Tubile wanu apuga mwono funza tukole, buwina kuruwa kusatu saa zibira bili chitungu, ezio kumacha paka sawa angazuri kila atu kwele satu. Tuwa gala kule kila mauli mauli ya gocha, mwana mwara nadhira na msumba mwraba wana ingide, ati katumba kuwase asobolo kubira anti hapo ngila. Mbele kurunji, mwela assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Kuba zambuko zejazo kambunya atobula angira kwa muhafu kwe koreda fungi za tukole mu program etulio mukeze

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Mwabalikwe kumila kumukutu, chukumu msamu katunyaza mwenda Pal FM, ekula ili mtuwa bulijo. Makulisa ya mprogram ya Inside Story, no mkugulu kungu no, atela mwantu nimba niliza mprogram ya News Hour. Gaba maulide, okufa msanda za kumangeze nje ulum, abasasa mfejivatu se, okusoblo kubanga te baga kutusako. Programu inabira ya vili ramande, mpaka uluna kulura kutano kuvedada kusawa mkaga, mpaka sawa msamfu. Nze kultu mshatra okuva mochitongule ichibi maulide. Unakuru alero, unakura kusatu na kuzo mweziri abili munya, mwazo kwa juno mwaka pili abili mumu kaga. Ata kalenda hiyo Islamu, unakuru alero, ziri na kuzo mwezi muenda, mwezo kwa muharamu, mwaka lukumobina. Ana momonana. So gwe na kedenga ulimbula mbulunji, toina wakuluma, toina chuna, webaze alam, atore chila bacha kuwa decha, bacha cha yonge dokuwa, chobulamu kubanga banafe banji, bandi aga doku belao, na ya teteva asobulo, ulufanyma lukubanti ate Allah ya bajurula. So webaze katonda, urechila bacho choina, wangochari mulamu. Nyongela kusasila kubanafe, abafunye misubeje nja olo, banafe abafiridu wa kubantu wa mwetu, gamanti inalilahi wa inailahi rajon. Ala ya gava, era mungiri imu wachu ya jao, so tongela kusabila abantu bafe, abatuvute kumaso, ala basunye wibina wibakulanga bachari abalamu. Aba inaba rate, tugamanti tsaba alam, abatio abahovula mwulunji, abaweshifa basuse. Ate mwabatuse kumasanyo agenja ulo, nero inawe mkolo kwa kuanjula, mbaga, nabakuzuza kumulimu, birthday, tugamati miyogegeba na fe, tuli wamu na mwe, tusanyo kila wamu na mwe. Program ya maulide, okuvambitu ndubye guwangi benja ulo, nilanga abasasi bangi batu seda msondaze guwangi zenja ulo, okusobulo kubatenga batu tusako maulide agena masu. Na ingo nakuralero, kalangala uwecho wegendo kubange sarawo, ani agendo kubanga dambigere ebya Honorable Helen Nachimoli eyava mbulambwensi enanga wetuogere okulonda kukucha agendera dala mumaso nakuralero akalangala wegendo kubatenge sarawo, ani agendo kubumba kumchala, agendo kubanga dambigere ebya Honorable Helen Nachimoli tuja kukenda ko mwitundube guange benja ule mukono abeno nikana mwanje jari aja kubanga tubulira inteka teka ez aba sente bebe byalo baba LC akachiko kebya kulonda cover ne kacheka olunako webagenda kubatenga balondera ko kati abantu abenja olo bavayo okusobola okula batenga boogera ku nsonga zino kana mwanje ntegezeza ko agenda kuba anonya ko kuba sente be ate babenga batubulira biche bigenda mu maso akasake ne Francis na yejari ngenda kuba munonya yako ntegezeza ko nakurale na yali ari no mukuru bamita nkoyoyo chuwana san nga yesentebe wa tisenye tu walili mkasatu zoni na yera ayogira kuhunsonga zaba nsentebe watasabe government okuloza kuba sentebe kuhunsonga yoko basasula ensimbi entono eziba wewa atuja kuwa na yetu muno nyako mbilewa Hamida ali walili kuonakura lero chibine cha PLU wabacho chirimu kuchusa bukulembeze erango mkulu mkulu guli walili na gulu tuja kuwa tufuna kuwa mauli ragava elu yeyo na magembe joya na eja aliku parliament tuja kuba tumufuna kuna engo na kuruwa lero amauli agagenda mumaso akalangala egenda kuba kalangala egenda kuba webacho ate kolachi salawol na kuruwa lero ani agendo kuba tinga dambigire vyo mgenzi Honorable Helen Nachimoli herango na kuruwa lero kachiko kebio kulu ndake kachiko afde ne kategeza ntibyo nebe tagisiwa basubo dokubanga te babireta heranga biatu sebulonji okusobola kula bangente katekeno etambuli da delavulonji kateko sinzila kumuogezo wakachiko kebio kulu nda Julius Muchunguzi wachetegeze zanti wagena kutandika sawe mweyo kumachono na kuruwa lero polling stations zoeta dara 10:15 okwetolole bizinga biwerera dara china nambina eranga balon

0: ogena kutubulira amanyago nesomero gyovudde.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Manyagangi nzi Raihana Yusuf ngava ku Madina Islamic Secondary School.
0: Raihana Yusuf okuva ku Madina Islamic Secondary School. Ani alonze nambe yokubiri ajje ku muzindaro wano. Tutegere Madina mwe mugenda okusoma mu nambe emu. Madina Islamic yagenda okusoma mu nambe emu, sembelera omuzindaro ogwo otubulire ku manyago.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Najinda okuva ku nkoba Islamic Secondary School agenda kusoma mu namba 2 namba 3